kraw tete botɛ nyame ne wa yɛhwe wa yɛmpa nhyiara do mewɛ wo nsateano nnwuma asrane ne nsoroma wɔasiesie a

0: radio ni ya boss e ka so ya ba sumba sumba sumba sumba
1: ya boy na say si ka ni ade twa ka me no me no e dia ke ne en su ona me to me and in a home of so abo ya ho ban ya kan se wo fu no me ni asoro ti se wo kratia se
2: fa oh jesus
1: and ya necessary di akuma kan fu ra me me de say ya di ya kran ye mo di ni na shira ni di me de say ye di ya di ai ye no wo ye di ato ye ado ya so pa ya ye and is say one man ye kwa me no me no ya kran da so
2: ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya